kena renjatan elektrik. Dan ketua jurulatih TFC kenal pasti kelemahan dan kekuatan pasukan sebelum saingan Liga Super bermula. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Marina Ahmad dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail meluangkan masa menziarahi keluarga anggota polis yang maut dipercayai terkena renjatan elektrik di Sabah pada 6 Ogos lepas. Datuk Seri Saifuddin tiba di rumah keluarga Allahyarham Konstabel Muhammad Raimi Ismarubi di Felda Kertih 2 Dungun pada 2.50 petang semalam bagi menziarahi kedua ibu bapa Allahyarham. Pada kunjungan itu, sumbangan disampaikan termasuk skim takaful berkelompok koperasi polis diraja Malaysia berjumlah RM72,500, tabung kebajikan PDRM serta sumbangan peribadinya. Dalam kejadian 6 Ogos lalu, Allahyarham Muhammad Raimi bersama dua lagi anggota polis maut dipercayai terkena renjatan elektrik di Sabah. Seorang lelaki dipercayai lemas selepas terjun ke dalam sungai ketika cuba melarikan diri daripada pemeriksaan polis di kampung Gong Mak Som, Besut petang semalam. Ketua Polis Daerah Besut, Superintenden Muhammad Rozaimi Abdul Rahim berkata, kejadian berlaku pukul 5.45 petang semalam ketika sepasukan anggota dari Balai Polis Kampung Raja menjalankan pemeriksaan di kampung itu. Lelaki berkenaan yang menyedari kehadiran polis bertindak melarikan diri dengan terjun ke dalam sungai sebelum dipercayai tenggelam dan gagal dikesan. Pemeriksaan lanjut di sebuah bangsal kayu berhampiran lokasi kejadian turut menemukan sejumlah pil yang disyaki dadah. Identiti serta butiran lelaki berkenaan masih belum dikenal pasti. Operasi mencari dan menyelamat SAR dijalankan dengan bantuan Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri. Kerja-kerja bagi projek terminal bas Jertih kini masih di peringkat awal dengan mencapai kemajuan 25%. Jurutera Daerah Jabatan Kerja Raya, Teknologis Muhammad Naim Ibrahim berkata, ketika ini kerja-kerja asas sedang giat dilaksanakan. Penggunaan kaedah tekanan hidrolik tanpa hentakan itu membantu mengurangkan bunyi bising dan getaran berbanding kaedah pemasangan cerucuk secara konvensional. Terminal bas Jertih bakal memberi kemudahan penting yang mampu menyokong pembangunan serta merancakkan aktiviti ekonomi di Jertih. Perkembangan sukan. Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Muhammad Nafuzi Zain sudah mengenal pasti kelemahan dan kekuatan skuad Penyu menerusi 4 perlawanan persahabatan di Bangkok baru-baru ini. Perlawanan persahabatan itu membolehkan beliau menilai kekuatan serta kelemahan setiap pemain, terutama tonggak baru. Pemain perlu benar-benar bersedia untuk menghadapi perlawanan pertama menentang Melaka FC berbaki hanya 8 hari sebelum sepak mula Liga Super. Muhammad Nafuzi turut meletakkan harapan untuk meningkatkan pencapaian skuad Penyu ke kelompok 3 terbaik Liga berbanding tempat kelima musim lepas. Sekian buletin ini disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dari pejabat MEN Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani diucapkan kepada semua pendengar Terengganu FM dan rakan setungan di studio. Saya Nur Herman dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, Khamis 13 Ogos 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, hujan sedang berlaku di daerah Hulu Terengganu, Dungur dan Kemaman. Pada waktu petang pula, hujan berserta ribut petir dijangkakan berlaku di kawasan pedalaman daerah Hulu Terengganu, Dungur dan Kemaman. Manakala pada waktu malam, hujan berserta ribut petir dijangka berlaku di daerah Besut dan Setiu. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan kadar laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah utara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak mencapai 1 meter. Sehubungan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 09-6902463. Sekian sahaja dari saya, kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dan pejabat MET Negeri Terengganu.

0: Kamu tahu nih apaan? Hah? Memang aku betul-betul.
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terlepas semua tu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: You're listening to

0: Nilai tajaan HKHM 2026 cecah 48.63 juta ringgit. Maha 2026 tarik 2,000 pempamer tampil pelbagai tarikan baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Nilai tajaan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 meningkat 118% kepada 48.63 juta ringgit setakat ini berbanding 22.3 juta ringgit tahun lalu. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata jumlah itu merangkumi 2.7 juta ringgit dalam bentuk tunai dan 45.93 juta ringgit dalam bentuk barangan serta perkhidmatan.
1: Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi memberitahu kerajaan bersama 5 syarikat telekomunikasi menawarkan 10 GB data percuma kepada warga negara Malaysia yang layak. Beliau berkata inisiatif dilaksana dengan kerjasama strategik CelcomDigi, Maxis, TM, U-Mobile dan Yes. Katanya 5 GB data diberikan pada 31 Ogos ini, manakala 5 GB lagi pada 16 September menerusi insentif Rebat Rahma. Lebih 58 juta ringgit nilai jualan langsung dijangka dicapai menerusi penganjuran Maha 2026. Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Isham Ishak berkata jumlah berkenaan disokong sasaran kehadiran 4 juta pengunjung sepanjang penganjuran.
2: Kita menjadikan Maha ini sebagai satu platform perdagangan. Bukan sahaja dari segi pertanian tersebut, kita nak lihat dari segi pembangunan ekonomi, balik kepada pembangunan ekonomi dan juga sosial, di mana platform perdagangan ini bukan saja untuk petani tetapi kepada usahawan, pelabur-pelabur, untuk kita pertemukan mereka di platform ini, di mana kita nak bawa pembeli, pelabur-pelabur dan juga pemain logistik bersama-sama untuk kita ciptakan nilai-nilai peluang perniagaan.
0: Potensi pelaburan sebanyak 8 bilion ringgit telah disasarkan menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU dan memorandum perjanjian MOA. Maha 2024 lalu merekodkan nilai jualan lebih 48 juta ringgit dan pelaburan 7.2 bilion ringgit menerusi kira-kira 81 MOU yang dimeterai. Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Isham memberitahu Maha 2026 berjaya menarik penyertaan lebih 2,000 pempamer dari dalam dan luar negara dan tampil dengan pelbagai tarikan baru kepada pengunjung. Antaranya Agro Safari, Floating Market, Kiddies Wonderland dan Laman Smart Farming. Katanya pengunjung berpeluang melihat sendiri penggunaan teknologi moden dalam sektor pertanian menerusi pelbagai aktiviti interaktif. Maha 2026 berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September di Maib Serdang. Ekosistem kewangan sosial Islam perlu berfungsi sebagai kuasa ketiga yang melangkaui pendekatan mekanisme bantuan kepada golongan yang memerlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata ia berpotensi besar sebagai alat pemerkasaan pertumbuhan dan perjalanan ekonomi negara melalui kerjasama pelbagai pihak.
3: Dengan kerjasama di antara agensi kerajaan, universiti dan juga pihak swasta, kita akan meneroka peluang kerjasama dan juga inovasi daya cipta yang baru untuk memperkukuhkan lagi dan mengarus perdanakan Islamic Social Finance supaya ianya menjadi sama seperti mana segmen yang lain diarus perdanakan di Malaysia dan barangkali kita boleh bawa ke peringkat serantau dan juga dunia.
0: Tambah Dr. Zulkifli, Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji kini bertindak sebagai peneraju dalam usaha untuk memperkemas tadbir urus dan profesionalisme dalam kalangan NGO Islam dengan memberi bimbingan serta latihan yang komprehensif. Panel pengampunan yang membolehkan bekas anggota tentera mendapatkan semula pengiktirafan sebagai veteran ATM kembali beroperasi selepas ditangguhkan sejak 2024. Panel itu akan menilai semula kes bekas anggota yang sebelum ini tidak layak mendapat pengiktirafan berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM, Datuk Semaun Marjuki berkata antara yang dipertimbangkan ialah mereka yang ditamatkan perkhidmatan atas kesalahan tertentu.
4: Mereka ni senang cerita yang terlibat dalam jumpentikan bawah kes mahkamah tentera dan sebagainya, itu memang sukar untuk diiktiraf semua. Kalau saya kes ringan itu dia tidak terkait dengan mereka ini. Kan? Jadi yang mereka yang terkait yang bekas tentera ni yang diberhentikan atau dibesarkan yang terlibat dengan kes-kes tata tertib disiplin dan sebagainya.
0: Datuk Semaun Marjuki. Immigration menghentikan serta-merta pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa dalam tempoh sah laku melebihi 10 tahun. Susulan masalah dihadapi beberapa pemegang pasport ketika daftar masuk dengan syarikat penerbangan di luar negara. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban berkata, pemegang pasport berkenaan akan diberikan keutamaan dalam urusan penggantian pasport. Maka surat pemberitahuan akan dikeluarkan kepada semua syarikat penerbangan bagi membantu pengembara Malaysia yang terjejas di luar negara. Berita seterusnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan takziah kepada keluarga bekas Perdana Menteri China Zhu Rongji yang meninggal dunia pada usia 97 tahun. Beliau menyifatkan Zhu sebagai antara tokoh penting yang membentuk transformasi ekonomi China dan seorang sahabat yang baik. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri berkata pada 1990-an, beliau dan Zhu bekerjasama untuk memperkukuh hubungan ekonomi dan kewangan antara Malaysia dengan China dan sebahagian besar usaha yang mereka bina pada era itu terus menjadi teras kepada hubungan dua hala hingga kini. Tokoh yang terkenal dengan gaya kepimpinan tegas dan lantang itu memegang jawatan Perdana Menteri China dari 1998 hingga awal 2003. Zhou diiktiraf secara meluas atas pembaharuan berorientasikan pasaran yang besar, menstruktur semula perusahaan milik kerajaan dan menerajui penyertaan negara itu ke dalam pertubuhan perdagangan dunia. Zhou telah dikenang kerana keberaniannya mengkritik salah laku rasuah, kelemahan sistem kewangan dan ketirisan pentadbiran. Indonesia berhasrat membangunkan kemudahan kilang magnet kekal menggunakan unsur nadir bumi REE. Pengeluaran disasarkan bermula menjelang 2028. Ketua Pegawai Teknologi dan Antara Sigit Puji Santosa berkata kilang itu akan dibangunkan sebagai antara usaha mewujudkan satu industri yang menjadi cabang daripada pemprosesan nadir bumi kepada pengeluaran kenderaan elektrik EV. Usaha pembangunan nadir bumi itu juga merangkumi sektor pertahanan termasuk keduli perisai, radar dan sensor. Susulan gempa bumi bermagnitud 7.4 di Colombia, bantuan kemanusiaan bernilai 2.1 juta euro disediakan Kesatuan Eropah EU untuk membantu pihak paling terjejas. Menurut Presiden Pesuruh Jaya Eropah Ursula von der Leyen, dana bantuan itu melibatkan antaranya barangan kesihatan, bekalan air bersih dan makanan. Beralih ke sukan bola sepak, pemain tengah Johor Darul Takzim JDT Muhammad Afiq Fazail dinobatkan sebagai pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia bagi musim 2025-2026. Beliau telah diiktiraf sebagai pemain tengah terbaik. JDT telah menguasai 7 daripada 15 kategori utama dipertandingkan kali ini. Selain anugerah MVP dimenangi Muhammad Afiq, Ahmad Shihan Hasmi mempertahankan gelaran penjaga gol terbaik. Bexson Da Silva pemain import terbaik, pengendali JDT Cisco Munoz jurulatih terbaik. Selain itu JDT juga dinobatkan gelaran pasukan terbaik, manakala Boys of Streets dijulang sebagai penyokong terbaik. Bekas legenda Spanyol dan Barcelona Javi Hernandez dilantik sebagai ketua jurulatih Belanda baru dengan kontrak sehingga 2030. Menurut Persekutuan Bola Sepak Belanda, bekas ketua jurulatih Barcelona itu menggantikan Ronald Koeman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. nilai tajaan HKHM 2026 cecah 48.63 juta ringgit. Maha 2026 tarik 2,000 pempamer tampil pelbagai tarikan baharu. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: RTM。
1: 找你妈啊！你妈个，
0: 走。OK 的。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih bantuan.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Macam tu ke tukar laluan, ha?
2: Aduh, maaf.
1: Maaf. Kalau kemalangan, apa nak cakap?
2: Okey, lampu isyarat.
1: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
3: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
1: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
2: Okey, faham.
4: Ibu, ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

0: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Ya, betul lah tu. Untuk anda yang tak dapat dengar menerusi frekuensi radio, janganlah sedih, janganlah risau. Sebabnya anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda tu secara percuma sahaja. Dan anda boleh terus dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada. Okay. Boleh muat turun menerusi Play Store ataupun App Store di telefon pintar anda. Dan anda boleh terus dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada. Bukan boleh kita kata boleh dengar radio saja tau. Boleh tengok beberapa saluran TV jugalah dekat situ. Dekat RTM Klik tu. Okay. Dan kalau apa yang ada di RTM Klik tu sebenarnya, antaranya saluran televisyen TV 1, boleh tengok TV 2, boleh tengok TV OK, ada Sukan Plus, ada berita RTM kan. Itu yang nak tengok saluran televisyen lah. Kalau saluran radio pula, ada banyak lagi lah kan. Radio-radio negeri, okay? Ada radio music, radio klasik, National FM, Trax FM, IFM, Minal FM, Ashik FM. Lepas tu ada radio-radio negeri jugalah yang anda boleh terus dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik yang kami sediakan percuma saja untuk anda. Memang tak ada kenakan sebarang caj langganan pun. Semua kandungan boleh ditonton secara percuma, okey? Dan RTM Klik ni boleh diakses secara percuma di seluruh dunia melalui laman web rasmi dan aplikasi mudah alih tanpa sekatan geografi. Gitu kan, senang tu. Lepas ni kalau nak pergi makan angin dekat mana-mana, nak pergi Johor ke, nak pergi Selangor ke, nak pergi Melaka ke, kalau ada yang rindu dengan Terengganu FM, boleh dengar menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang di telefon pintar anda menerusi Google Play Store ataupun Apple App Store. 10.44 minit pagi, Terengganu FM.

0: saya Nazrain daripada Johor Pasir Udang. Okay, jangan lupa dengarkan Radio Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Pena digenggam, suara digabungkan, maruah bangsa dan negara dilestarikan. Curahan hati khas merdeka kini kembali lagi. Luahkan rasa cinta, harapan dan pandangan terhadap tanah air tercinta melalui gabungan naratif, emosi dan pemikiran yang mendalam. Hantarkan karya atau curhat khas merdeka anda mulai sekarang hingga 22 Ogos 2026 menerusi WhatsApp Terengganu FM 0103446632 ataupun ber-email kepada terengganufm@rtm.gov.my. Curhat khas terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan curhat khas merdeka pada 31 Ogos 2026 9.20 minit malam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 daripada kami di Terengganu FM.

kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahad Datu. Dengarkan Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Kelab Dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
2: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
1: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: pukul 12:30 hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari ini, lori langgar palang drawbridge kerugian hampir RM20,000 dan Alif Rakib tidak lupa jasa Terengganu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kisah Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Kerajaan mengumumkan inisiatif 10GB data internet percuma kepada pelanggan 5 syarikat telekomunikasi sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata 5GB data akan diberikan pada 31 Ogos manakala 5GB lagi pada 16 September. Inisiatif melibatkan pelanggan prabayar dan pasca bayar Celcom Digi, Maxis, Unify Mobile, U-Mobile dan Yes. Kaedah penebusan akan diumumkan syarikat telekomunikasi terbabit dalam masa terdekat. Susulan palang penghadang hak ketinggian di Jabatan Angkat Kuala Terengganu yang rosak selepas dilanggar sebuah kenderaan berat semalam, Ketua Pegawai Eksekutif TI Properties, Awasi Muhammad berkata ia merupakan kejadian kedua sejak had ketinggian 3.5 meter dikuat kuasa Januari lalu dengan kerugian keseluruhan hampir RM20,000. Katanya kos kerosakan bagi kejadian terbaru dianggarkan antara RM5 hingga RM10,000 dan akan dikenakan kepada pesalah. Palang yang rosak telah ditanggalkan pagi tadi dan penggantian dijangka mengambil masa 7 hingga 10 hari. Pengguna jalan raya khususnya kenderaan berat diingatkan mematuhi had ketinggian dan berat yang ditetapkan. Cipta pencapaian apabila 35 pelajarnya berjaya menghasilkan lebih 5 pesawat tanpa pemandu atau UAV menerusi program Tip SAS UAV in School sejak 2023. Penyelaras program Badrul Hisham Zakaria berkata UAV berkenaan dibangunkan mengikut spesifikasi industri dan menggunakan sistem GPS untuk mengesan sasaran. Katanya pihak sekolah kini turut membangunkan UAV yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mengesan sasaran secara visual. Usaha itu membuahkan hasil apabila SMK Bukit Sawa muncul juara cabaran integrasi avionik UAV Sekolah Menengah pada My Aero Challenge 2026 Jun lalu. Juara dunia interim One Strawweight Muay Thai Alif Rakib tidak melupakan jasa Terengganu yang menyokong perjalanan kerjayanya sejak di bangku sekolah. Dalam video pendek yang dimuat naik selepas kemenangannya ke atas legenda Thailand, Sam A. Guy Yang Hado, Alif merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Terengganu. Katanya sokongan negeri termasuk membantu menyediakan keperluannya ketika mewakili Terengganu dalam sukma. Alif mencipta sejarah sebagai rakyat Malaysia pertama bergelar juara dunia One Championship selepas menewaskan Sam A menerusi kemenangan KO. Sekian buletin disediakan Marina Ahmad, Malaysia Madani, kesejahteraan didikmati. Assalamualaikum.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: betul lah tu, dah sampai masanya sebenarnya Major nak mainkan lagu-lagu pilihan anda lah daripada rakan-rakan pendengar kita lah kan, menerusi seleksi 90-an tu. Ada dah pun beberapa antara rakan kita yang dah pun hantarkan permintaan lagu tu kan. Yang belum hantar lagi boleh WhatsApp sekarang lah 0103446632 untuk seleksi 90-an. Kita nak dengarkan ataupun kita nak mulakan seleksi 90-an dengan lagu permintaan daripada rakan kita ni, Kak Zu. Kak Zu dari Parker. Dia nak dengarkan lagu Stings, okay? Lagu yang bertajuk Seandainya Tuhan Mengizinkan. Lagu yang dipopularkan sekitar tahun 1998 ni. Okay, seterusnya kita nak berhibur dengan lagu permintaan daripada Zaki Kemaman. Muhammad Zaki Hussein ni, dia nak dengarkan lagu Menara Antara Wajah-Wajah Antara Wajah-Wajah Sayang. Dan seterusnya, satu lagi, kita nak terus berhibur dengan lagu persembahan Rahim Makruf bersama yang bertajuk Usang. Ini permintaan daripada Izam Kemaman, okey? Itulah antara tiga lagu yang kita nak dengarkan dulu menerusi seleksi 90-an ni. Lepas ni, kita nak tengok-tengok, kita nak susun-susun lagi lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan pendengar kita. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.
0: Lagu seleksi 90-an

0: bertajuk Usang Persembahan Rahim Makruf baru saja berlalu di Terengganu FM lah untuk ruangan ataupun seleksi 90-an tengah hari ni. 12.33 minit tengah hari dah pun kita ni. Kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya menerusi seleksi 90-an ini, permintaan daripada rakan kita di live TikTok tadi. Nama dia tu Mr. Propa. Dia nak dengarkan lagu Samudra, Sudah Takdir Begitu. Dan kita ada juga rakan kita di WhatsApp tengah hari ni yang minta lagu Iklim tadi, Budi. Siapa namanya tu tadi tu? Awi Kuala Abang. Dekat WhatsApp ni dihantarkan nak dengarkan lagu kumpulan Iklim, lagu yang bertajuk Budi. Itu dah dua lagu dulu untuk seleksi 90-an. Lepas ni kita sambung lagi. Okey, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar seleksi 90-an.

0: Aklim dengan lagunya Budi baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 12.42 minit tengah hari. Kan semoga terhiburlah dengan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita tu kan, menerusi seleksi 90-an. Okey. Baik, selepas ini kita ada lagi 3 lagu. Kalau sempat kita mainkan selepas ini kita akan dengarkan lagu permintaan daripada Abi. Nak dengarkan lagu Chris dari lagu yang bertajuk Tiara. Ini rakan kita dari live TikTok lah. Okey, ni seterusnya daripada siapa ni yang ada dengarkan lagu Kaabah. Kaabah dari Dungun, dia hantar dekat WhatsApp. Kita nak dengarkan lagu Damasutra Sufi. Dan lagu yang terakhir untuk seleksi 90-an hari ini, lagu daripada EYE, Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Ini permintaan daripada Muhammad Mohadi. Okey, jadi itulah antara yang sempat Mek Ju mainkan untuk hari ini, menerusi seleksi 90-an. Dan suka juga Mek Ju kongsikan kepada anda waktu solat fardu zuhur bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, waktu zuhur akan masuk pada pukul 1.15 minit tengah hari. Besut dan Setiu 1.17 minit tengah hari. Hulu Terengganu 1.16 minit tengah hari. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu zuhur di tempat anda akan masuk pada pukul 1.15 minit tengah hari. Okey, jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Lagu-lagu terbaik dalam

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

Benedikengkam, suara digabungkan, maruah bangsa dan negara dilestarikan. Curahan hati khas merdeka kini kembali lagi. Luahkan rasa cinta, harapan dan pandangan terhadap tanah air tercinta melalui gabungan naratif, emosi dan pemikiran yang mendalam. Hantarkan karya atau curhat khas merdeka anda mulai sekarang hingga 22 Ogos 2026 menerusi WhatsApp Terengganu FM 0103446632 ataupun per-email kepada terengganufm@rtm.gov.my. Curhat khas terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan curhat khas merdeka pada 31 Ogos 2026 9.20 minit malam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 daripada kami di Terengganu FM.

0: 3, 2, 1, action.
1: Oh, kita dah sampai kawasan ni, jangan bergerak belakang, kita akan kepung kawasan ni.
2: Kita baru suka.
0: kami suka pun salah ke?
2: Inilah. Ha? Suka kena tangkap.
1: Dah lah, boleh dah lah tu.

0: dia ni.
1: Okey, okey, okay. Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul!
2: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
1: Kita pelacakkan sama-sama nak.
2: Hulurkan tangan awak.
1: Kami sudah.
2: Anda bila lagi?
1: Yeay! Kita kawan!
3: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa cinta anda.

0: Mari cakap ulu.
1: Buah, terbuah.
2: Terbuah.
1: Terbuah.
2: Terbuah.
1: Kalau kerampu kat atas, terbuah. Ha. Apa pokok ya?
2: Terbuah.
1: Ha. Pokok atas ni?
3: Terguang.
1: Maksudnya?
2: Terbuka.
3: Terbuka.
2: Terdedah.
3: Terdedah.
0: Ha. Jadi, kita pakat mari dengar cakap ulu.
3: Negeri dengar cakap ulu lah ni. Ha, kan?
1: Don't handle dah.
3: Di Terengganu FM dalam Gigi OK. Setiap hari kami pukul 4 petang.
2: Terengganu FM. Mesra Ceria. Dengar belakang hari.

0: Okey, Kak Cik, awak nak khabar solat fardu asal kita lah, bagi daerah di negeri Terengganu kita lah. Asal kita bagi Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, tiba je teruk ni.
1: Jakit teruk eh.
0: Pukul 4.31. Pasti 31. Ni tering-tering kan ni. Okey, besok setiu pukul 4.33, Hulu Terengganu pukul 4.33 juga, dan sasaran kita yang berada di Kemaman dan juga Dungu Asor kita pukul 4.32 minit petang. Jadi demikian di sampaikan solat fardu asor kita lah bagi daerah di negeri Terengganu. Dan kita tahu aku lah, lepas asor kan kita ada kalamurabi, lepas tu kita sambung balik lah.
1: Cakap ulur.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar sentiasa menjaga tingkah laku dan perlakuan seharian kita. Seorang sahabat Nabi bertanya kepada baginda berkenaan dengan nasihat yang perlu untuk dipegang dan perkara tersebut merupakan perkara yang penting. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan yang sangat ringkas tetapi syarat dengan kepentingan untuk kita melaksanakannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Dan sahabat ini bertanya untuk kali yang kedua tentang nasihat untuk dipegang daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab dengan jawapan yang sama seperti yang pertama tadi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Maka daripada sini dapat kita fahami bahawa penting untuk kita mengawal marah dalam diri. Perasaan marah akan menjadikan kita hambanya yang boleh melaksanakan perbuatan yang mungkin terkeluar daripada ketetapan syarak. Orang yang marah dan tidak mampu untuk mengawal marahnya boleh terlibat dalam perbuatan yang boleh mengancam nyawa dan keselamatan orang lain. Orang yang gagal mengawal marahnya boleh menghamburkan kata-kata yang keji dan kesat kepada orang lain. Orang yang marah boleh melakukan perbuatan-perbuatan tanpa diduga. Oleh sebab itu, syaitan menggunakan marah sebagai jarum yang sangat mujarab untuk menyesatkan manusia yang gagal mengawal sifat marah dalam diri. Tidak bermakna setiap orang perlu membuang sifat marah. Adakalanya marah itu perlu pada tempatnya. Akan tetapi jika marah tanpa kawalan, maka ia menjadi punca kepada berlakunya kemungkinan kemungkaran yang banyak dalam hubungan kita sesama manusia. Oleh sebab itu, Nabi mengingatkan kita supaya jangan marah. Marilah sama-sama kita mengawal diri kita daripada terlibat dengan keadaan-keadaan yang boleh menunjukkan bahawa kita seorang yang pemarah. Kerana hakikatnya marah merupakan senjata atau jarum syaitan yang boleh membuatkan manusia rugi daripada mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jaga diri kita, kawal emosi kita, jaga lidah kita, jangan kita melayani perasaan marah kita yang tidak tentu untuk kita mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan membaca at-ta'awudz, iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang bermau maksud aku berlindung pada Allah daripada syaitan yang direjam. Kerana marah merupakan sesuatu yang menjadi kunci bagi syaitan dan iblis untuk menyesatkan manusia atau menyebabkan manusia itu mendapat dosa. Mari sama-sama kita bersangka baik dan menjaga hati kita agar tidak termasuk daripada kalangan orang yang mana kalah dengan sifat

0: baru untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjayanya Dato' Seri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka SPRM berhubung isu dalam laporan berkenaan meningkat kepada 14 berbanding 6 isu yang disyorkan.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui. Lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ini tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Dato' Seri Abdul Halim Aman. Dalam pada itu, pendedahan laporan RCI berkaitan pengurusan Lembaga Tamu Haji TH menerima reaksi positif dalam kalangan pendeposit institusi itu. Rata-rata pendeposit yang ditemui mahu pemantauan terhadap pengurusan dan dana TH dilaksanakan secara lebih telus dan berintegriti.
2: Saya berharap akan ada satu padan berkanun yang bebas daripada mana-mana ahli politik ataupun mana-mana ahli kerajaan untuk memantau setiap pengurusan dan dana kewangan yang berada di dalam tabung haji. So, bila ada pengurusan dan ketelusan dalam pengurusan kewangan, kita sebagai pendeposit akan rasa lebih yakin dengan pihak pengurusan tabung haji.
3: Harapan pada masa hadapan, tabung haji akan mengambil segala langkah-langkah yang sepatutnya dan bagi mengelakkan perkara-perkara ini berulang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tabung haji akan meneliti kembali sesiapa yang akan memimpin tabung haji agar tidak berulang lagi tentang penyalahgunaan kuasa.
4: Sebagai pendeposit, kita tak perlu takut. Mungkinlah sebab sebagai pendeposit ni, kita nak pastikan duit kita selamat, lepas tu diuruskan dengan baik. Dan juga dengan adanya RCI ni, mungkin tabung haji dapat menaikkan semula kepercayaan kita sebagai pendeposit ke tabung haji ni untuk terus kekal simpan di tabung haji.
0: Liana Aris, Muhammad Rizwan Dolah dan Nur Syafiq Osman. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan terhadap juruterbang rakyat Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan kes penyeludupan dadah bulan lepas. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkembangan itu membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Jelas beliau, pihaknya telah menerima taklimat awal daripada Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Dato' Husin Omar Khan mengenai status terkini proses tersebut. Dalam perkembangan sama, penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengimbasan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, penambahbaikan SOP itu bagi memastikan keupayaan mesin pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan di lapangan terbang dapat dipertingkat.
5: KLIA sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambahbaik.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony turut memaklumkan sambutan pemandu terhadap Program Pemandu Sihat dan Selamat PSS yang dilaksanakan menerusi kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso masih rendah. Jelas beliau, pemandu seharusnya mengambil peluang berkenaan untuk mendapatkan pemeriksaan pada harga RM30 sahaja daripada keseluruhan kos pemeriksaan berjumlah RM85. Jelas beliau, baki RM55 ditanggung perkeso menerusi subsidi yang disediakan kepada setiap pemandu.
5: Walaupun kita memberikan subsidi dengan satu kos pemeriksaan yang sangat rendah pada RM30, tetapi tak ramai pemandu menyahut sambutan itu ataupun membuat check-up tersebut secara lebih detail. Jadi itu yang saya harap, nasihat kepada pemandu-pemandu, terutamanya yang telah pun usia mereka meningkat, supaya mereka dapat membuat pemeriksaan kesihatan. Ini demi keselamatan mereka.
0: Tambah beliau, pemeriksaan kesihatan secara menyeluruh penting bagi mengesan lebih awal masalah seperti tekanan darah tinggi dan diabetes, khususnya dalam kalangan pemandu berusia. Kira-kira 14 produk inovasi yang dibangunkan menerusi Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK, Jabatan Kerja Raya, berjaya didaftar dan dikomersilkan. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, 9 lagi produk sedang melalui proses peningkatan tahap kesiapsiagaan teknologi. Menurut beliau, segala ciptaan dan hasil produk inovasi melalui penganjuran konvensyen berkenaan perlu dipatenkan dan dikomersilkan bagi membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks inovasi global.
6: Kita perlu belajar daripada 10 negara inovasi yang tertinggi di dunia, iaitu Switzerland nombor 1, Sweden, Amerika Syarikat, Republic of Korea, Singapura, Finland, Netherlands, Germany, Denmark dan China nombor 10 sebagai negara yang paling inovatif dalam dunia. Tempat 34 ni jauh ke bawah. Jadi kita berharap agar dengan bantuan daripada KIK JKR di create ini, dia akan menambah lagi kedudukan, meningkatkan dan memperbaiki kedudukan 34 itu ke tangga yang lebih tinggi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Berita seterusnya. Mahkamah Tinggi Shah Alam memerintahkan seorang remaja lelaki berusia 15 tahun membela diri atas pertuduhan membunuh seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama Petaling Jaya tahun lepas. Hakim Adlin Abdul Majid mengeluarkan perintah berkenaan selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap remaja terbabit. Remaja itu didakwa membunuh mangsa yang ketika kejadian berusia 16 tahun di dalam bilik tandas pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah kebangsaan di Bandar Utama pada 14 Oktober 2025. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman mati, nama tertuduh di Juvana tertakluk kepada Peruntukan Akta Kanak-Kanak 2001. Situasi jerebu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Kebumi Nasional Met Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, meskipun hujan diramal berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Jelas beliau, keadaan berjerebu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian semalam selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa negara itu kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz dan akan terus mengekalkan kawalan berkenaan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump berkata, sekatan laut Amerika di lautan di laluan strategik itu sebelum ini disifatkan sebagai tembok kuat, selain mendakwa Iran tidak mempunyai keupayaan untuk mencabarnya. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari memaklumkan, Iran sedang menyediakan teks pengumuman berhubung rundingan berterusan dengan Oman dengan keutamaan membuka semula Selat Hormuz. Qatar turut menyokong sebarang formula persefahaman yang dapat menjamin keselamatan di selat tersebut daripada dijadikan alat ugutan politik. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Malaysia BAM tidak akan menilai prestasi pemain kebangsaan berdasarkan keputusan perlawanan semata-mata. Pengerusi jawatankuasa prestasi BAM, Dato' Sri Lee Chong Wei menjelaskan, semangat juang, prestasi keseluruhan, kelemahan teknikal dan tahap kejegasan turut diberi perhatian. Setiap kekalahan perlu dianalisis secara menyeluruh bagi menelpasi punca dan diperbaiki menerusi peranan barisan kejurulatihan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu. SOP pengimbasan KLIA ditambah baik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Buletin sepenuhnya. Situasi jerebu di beberapa kawasan negara dijangka kekal dalam tempoh 3 hingga 5 hari akan datang. Menurut Met Malaysia, hujan yang diramal berlaku di beberapa tempat dijangka belum mampu memulihkan kualiti udara secara ketara. Keadaan lebih buruk dilaporkan di barat dan selatan Sarawak selain turut menjejaskan beberapa kawasan di Semenanjung. Orang ramai dinasihat mengelakkan pembakaran terbuka dan mengurangkan aktiviti luar bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat kualiti udara yang tidak memuaskan. Mayat lelaki yang dipercayai terjun ke Sungai Kampung Gom Maksum Besut ketika melarikan diri daripada pemeriksaan polis semalam ditemukan pagi ini. Ketua Polis Daerah

Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria. Nurani.

0: lepaskan.
1: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
0: Sibuk je lah dia ni.
1: Okey, okey, okay. Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
1: Kita pelacakkan sama-sama nak.
0: Hulurkan tangan awak.
1: Kami sudah. Anda bila lagi? Yeay, kita kawan.
2: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa

0: Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

0: RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat. Jerebu di Sarawak, 7 kawasan kekal catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Dimulakan dengan isu laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap RCI TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu yang disyorkan.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui. Lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ni tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah lengkap sepenuhnya. Jelas beliau, 3 lagi kertas siasatan masih dalam proses dan kini berada pada peringkat akhir. Katanya terdapat perakuan untuk tuduhan dan ada kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut. Sehubungan itu, Datuk Seri Abdul Halim mendedahkan 7 suspek ditahan dengan 5 daripadanya direman bagi membantu siasatan. Manakala 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Pendedahan laporan RCI berkaitan pengurusan TH ketika ini menerima reaksi positif dalam kalangan pendeposit institusi tersebut. Rata-rata pendeposit yang ditemui mahu pemantauan terhadap pengurusan dan dana TH dilaksanakan secara lebih telus dan berintegriti. Ikuti reaksi Liana Aris, Muhammad Rizwan Dolah dan Nur Syafiq Osman.
2: Saya berharap akan ada satu badan berkanun yang bebas daripada mana-mana ahli politik ataupun mana-mana ahli kerajaan untuk memantau setiap pengurusan dan dana kewangan yang berada di dalam tabung haji. So, bila ada pengurusan dan ketelusan dalam pengurusan kewangan, kita sebagai pendeposit akan rasa

0: lebih yakin dengan pihak pengurusan tabung haji.
1: Harapan pada masa hadapan, tabung haji akan mengambil segala langkah-langkah yang sepatutnya dan bagi mengelakkan perkara-perkara ini berulang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tabung haji akan meneliti kembali sesiapa yang akan memimpin tabung haji agar tidak berulang lagi tentang penyalahgunaan kuasa.
2: Sebagai pendeposit, kita tak perlu takut. Mungkinlah sebab sebagai pendeposit ni, kita nak pastikan duit kita selamat, lepas tu diuruskan dengan baik. Dan juga dengan adanya RCI ni, mungkin tabung haji dapat menaikkan semula kepercayaan kita sebagai pendeposit ke tabung haji ni untuk terus kekal simpan di tabung haji.
3: Dalam pada itu, langkah meletakkan pengurusan dana dan pelaburan TH bawah kawal selia Suruhanjaya Security Malaysia SC merupakan langkah tepat dalam mewujudkan mekanisme semak dan imbang bagi memastikan dana pendeposit diurus secara lebih telus, profesional dan berintegriti. Demikian dinyatakan pensyarah kanan Fakulti Perniagaan dan Pengurusan Universiti Teknologi MARA Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Rizwan. Jelas beliau, pengawasan SC mampu memperkukuh aspek pemantauan risiko, ketelusan pelaporan aset dan pengurusan konflik kepentingan sekaligus berupaya membina semula keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana TH.
4: Ini bermakna kita bukan sahaja melihat sama ada sesuatu pelaburan itu memberikan keuntungan, tetapi juga sama ada risiko tersebut lebih dikenal pasti dan diurus dengan baik. Jadi namun SC bukanlah satu-satunya lapisan kawalan. Ia perlu bergerak secara bersama, ya, lembaga pengarah, pengurusan profesional, jawatan kuasa pelaburan, audit dan juga pengurusan risiko tabung haji itu sendiri. Jadi bagi saya, SC itu tidaklah menjamin setiap pelaburan akan menguntungkan, tetapi ia boleh membantu dari segi aspek pengurusan risiko yang diambil secara sedar, diukur, dipantau dan juga dipertanggungjawabkan. So itulah fungsi sebenar semak dan imbang dalam melindungi dana pendeposit tabung haji.
3: Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Rizwan. Ini pula mengenai juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan penyeludupan dadah. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan terhadap suspek yang masih ditahan di Jakarta. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata perkembangan tersebut membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Jelas beliau, pihaknya telah menerima taklimat awal daripada Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, mengenai status terkini proses tersebut. Berita seterusnya, kualiti udara di 7 kawasan di Sarawak masih berada pada paras tidak sihat setakat petang tadi. Ia susulan keadaan jerebu yang masih menyelubungi beberapa bahagian negeri itu. Berdasarkan kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPU Jabatan Alam Sekitar, Serian mencatat bacaan tertinggi dengan 179, diikuti Samarahan 177 dan Kuching 174. Turut merekodkan bacaan pada paras tidak sihat ialah Sri Aman dengan IPU 162, Sarike 157, Mukah 152 dan Sibu 151. Sementara itu, 6 kawasan lain merekodkan bacaan IPU pada paras sederhana. Orang ramai disaran mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan aktiviti luar sekiranya keadaan jerebu bertambah buruk. Perkembangan luar negara, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 dikesan berlaku di Mindanao, Filipina 5.23 petang tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa itu berpusat di koordinat 6.1 darjah utara dan 125.9 darjah timur, 97 km tenggara dari Digos City dan berlaku pada kedalaman 67 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Di India, 7 orang maut termasuk kanak-kanak manakala 7 individu lagi cedera selepas runtuhan tanah akibat hujan lebat menimbus beberapa rumah di kawasan Chiratnagar, Mumbai. Usaha mencari mangsa berdepan kesukaran susulan kawasan perumahan yang sempit menghalang jentera berat menghampiri kawasan runtuhan. Polis turut memindahkan kira-kira 50 keluarga dari rumah yang dikenal pasti berisiko sebagai langkah keselamatan. Tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Kepulauan Kuril di timur negara itu buat kali pertama mencetuskan bantahan Jepun yang turut menuntut wilayah berkenaan. Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi menegaskan kepulauan itu merupakan sebahagian daripada wilayahnya berdasarkan faktor sejarah dan undang-undang antarabangsa. Lawatan Putin itu disifatkan sebagai tindakan yang menyinggung perasaan rakyat Jepun dan sama sekali tidak boleh diterima. Kepulauan Kuril dikenali sebagai wilayah utara di Jepun dan dirampas Kesatuan Soviet pada 1945. Sukan Majlis Sukan Negara mengambil langkah strategi menerusi penubuhan jawatan kuasa audit penilaian prestasi bagi memastikan impian Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Sukan Para ASEAN 2027 menjadi kenyataan. Ketua pengarahnya Jeffrey Ngadirin berkata inisiatif berkenaan membabitkan penglibatan pakar dari luar untuk menilai dan menambah baik pelaksanaan program latihan atlet bawah MSN dan Institut Sukan Negara. Jelas beliau pelantikan jawatan kuasa bebas itu penting bagi memberikan perspektif baru terhadap sistem persediaan atlet negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baru untuk disiasat. Jerebu di Sarawak, 7 kawasan kekal catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 Ogos 1973 Yang Berhormat Dato Hussein bin Dato On dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Berhormat Dato Hussein bin Dato On, Ahli Parlimen Johor Bahru Timur, dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pengumuman pelantikan beliau dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato Hussein, Perdana Menteri dalam satu sidang media yang diadakan di Kuala Lumpur. Pelantikan beliau ini adalah bagi menggantikan Allahyarham Tun Dr. Ismail yang meninggal dunia. Bersekali dengan pelantikan beliau ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak juga mengumumkan susunan Kabinet Baharu. Kabinet Baharu ini mengadakan sidang pertamanya pada 14 Ogos 1973 selepas majlis mengangkat sumpah.

RCITH SPRM pertimbang guna pakar forensik luar negara. Skop SARA akan diperluas kepada makanan berkhasiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Dimulakan dengan isu laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mempertimbangkan untuk mengguna khidmat pakar forensik luar negara bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan berkenaan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata siasatan itu melibatkan aspek pelaburan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, bertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Jelas beliau, SPRM telah membuka 14 kertas siasatan serta melaksanakan beberapa tindakan operasi termasuk tangkapan, reman dan sitaan melibatkan pemeriksaan dan penggeledahan di 28 premis. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan SPRM belum menemukan sebarang unsur jenayah berkaitan rasuah atau penyelewengan dalam siasatan berhubung pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP bernilai RM163.4 juta dalam syarikat Aquakultur Indonesia e-Fishery.
1: Setakat hari ini, kita telah merakamkan sebanyak 19 keterangan daripada 19 orang individu bagi membantu tim penyiasatan SPRM. Dan bilangan 19 orang itu adalah termasuk ataupun terdiri daripada para pegawai daripada KUAP sendiri, pegawai kanan daripada Kementerian Keuangan MOF serta pegawai daripada Khazanah.
0: Jelas beliau, hasil siasatan penuh hanya dapat diperoleh selepas keterangan saksi serta individu yang dikenal pasti dari luar negara diperoleh. Penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengimbasan di KLIA akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, penambahbaikan SOP itu bagi memastikan keupayaan mesin pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan dapat dipertingkat.
2: KDN sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
0: Anthony Look. Skop sumbangan asas Rahmah Sara dicadang diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluas akses kepada pemakanan lebih sihat. Cadangan berkenaan telah dipersetujui dalam mesyuarat jawatan kuasa eksekutif Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL hari ini untuk diangkat dan dipertimbangkan dalam mesyuarat NAKOL seterusnya yang bakal dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

0: Dalam hal lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menasihati orang ramai supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap sinaran ultra ungu UV berikutan monsun barat daya yang dijangka berterusan sehingga September ini. Menurut beliau, keadaan cuaca yang lebih panas, kurang hujan dan langit lebih cerah boleh meningkatkan pendedahan orang ramai kepada sinaran UV. Sehubungan itu, orang ramai diingatkan mengambil langkah pencegahan termasuk mengurangkan aktiviti luar pada waktu puncak serta memakai pakaian bersesuaian, topi dan cermin mata hitam yang mempunyai perlindungan UV. Pelaksanaan pasport dengan tempoh sah laku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan, tegas Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban. Yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh sah laku melebihi 10 tahun susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan oleh beberapa syarikat penerbangan.
1: Yang kita berhentikan ialah tambahan tempoh melebihi 10 tahun itu. Maksudnya di sini, ada pembaharuan pasport yang untuk 10 tahun, kita bagi ekstra 6 bulan. Kenapa kita bagi ekstra? Pertama, kerana kita mengambil kira baki pasport mereka yang sebelum ditukar itu, melebihi 6 bulan.
0: Datuk Zakaria Syakban. Berita seterusnya, seorang anggota tentera darat cedera akibat terkena tembakan ketika menjalani latihan menembak di sebuah lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson semalam. Tentera darat dalam kenyataan memaklumkan mangsa trooper Muhammad Akmal Shahrudin mengalami kecederaan di bahagian pipi kanan. Ketika kejadian, seorang anggota lain melepaskan tembakan ke sasaran pada jarak 25 meter tanpa menyedari mangsa masih berada di belakang sasaran berkenaan. Mangsa kemudian dikejarkan ke Hospital Port Dickson untuk mendapatkan rawatan lanjut. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Luar negara, Indonesia lancar inisiatif motosikal elektrik nasional Molinas. Ia sebahagian daripada usaha mempromosikan penggunaan kenderaan elektrik dan mengurangkan pergantungan pada tenaga import. Presidennya Prabowo Subianto berkata penggunaan lebih banyak motosikal, kereta, bas, traktor dan peralatan berkuasa elektrik lain akan menjadikan sumber tenaga Indonesia lebih terjamin. Seterusnya, membolehkan negara itu menggunakan sumber semula jadinya dengan lebih baik. Prabowo dalam pada itu menyifatkan Molinas sebagai satu pencapaian penting yang didorong oleh inisiatif sektor swasta, khususnya kumpulan Indika yang sudah mengeluarkan sekitar 20,000 unit motosikal elektrik di negara itu. Iran menegaskan Selat Hormuz masih berada bawah kawalan negara itu. Kenyataan itu dikeluarkan Ketua Pasukan Basij Hossein Taib selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump kembali mendakwa Washington menguasai laluan perairan strategik berkenaan. Amerika berulang kali mendakwa menguasai selat tersebut, namun Tehran dengan segera menolaknya dan menegaskan pihaknya secara efektif mengawal laluan perairan itu dan bercadang mengenakan sistem tol. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata Amerika telah melakukan kesilapan dalam membuat penilaian berhubung Selat Hormuz akibat kegagalan risikan. Jerman catat 12,500 individu meninggal dunia akibat cuaca panas setakat tahun ini. Menurut Institut Kesihatan Awam, ia merupakan jumlah kematian tahunan tertinggi sejak rekod mula dikumpulkan pada 2016. Angka itu berdasarkan laporan terkini Institut Robert Koch yang berpangkalan di Berlin bermula dari 6 April hingga 2 Ogos lalu. Ini bermakna jumlah kematian akibat cuaca panas setakat tahun ini jauh lebih tinggi berbanding purata bagi keseluruhan tahun. Bagaimanapun, jumlah keseluruhan kematian susulan cuaca panas mungkin lebih tinggi daripada yang dilaporkan. Sukan permotoran di Malaysia mempunyai potensi besar untuk terus berkembang, namun memerlukan perancangan yang rapi termasuk pemberian insentif pengecualian cukai. Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman Sultan Ibrahim berkata langkah berkenaan penting kerana pengendalian sukan permotoran melibatkan kos yang tinggi sekaligus memerlukan sokongan bagi membantu mengembangkan industri berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, pemain sayap Manchester City Jeremy Doku menandatangani kontrak lanjutan selama 5 tahun bersama klub itu. Doku merupakan antara pemain sayap paling dinamik dalam Liga sejak menyertai City dari klub Perancis Rennes pada 2023. Pemain berusia 24 tahun itu telah menjaringkan 22 gol dan menghasilkan 34 bantuan gol dalam 131 penampilan bersama Citizens. Selain membantu klub itu memenangi kejuaraan Liga, Piala Dunia Klub, Piala FA dan Piala Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM pertimbang guna pakar forensik luar negara. Skop SARA akan diperluas kepada makanan berkhasiat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: bukan hanya sekadar kad dalam diri, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan macam-macam perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard seperti bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, sampailah ke program rakyat. Inilah keistimewaan yang ada oleh setiap warga negara Malaysia.
1: Hak penting sekali, pastikan MyCard Derma dalam keadaan baik. Kalau rosak ataupun uzur ataupun hilang, boleh ganti di Jabatan Pendaftaran Negara hak paling dekat. Bukan benda supaya hak dan kemudahan Derma sentiasa terjamin.
2: Inilah komitmen Madani. Dengan dokumen identiti yang sah, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara. MyCard.

rakyat. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semua

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Berapa ramai ibu bapa yang mengambil berat tentang sembahyang anak-anak? Berapa ramai ibu bapa yang sembahyangnya awal? Berapa ramai ibu bapa yang bangun sembahyang malam, bangun sembahyang sunat tahajud, bangun sembahyang sunat taubat pada Allah SWT, memohon keampunan daripada Allah SWT, memohon supaya Allah SWT melimpahkan kebahagiaan.

pakar forensik luar negara bantu siasatan RCITH. 8 isu baharu RCITH dikenal pasti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

memperuntukkan $5 juta Amerika Syarikat bagi membantu mangsa gempa bumi tersebut. Penyelaras Bantuan Kecemasan PBB, Tom Fletcher, meluluskan peruntukan itu menerusi dana Tindak Balas Kecemasan Pusat. PBB bersama pihak berkuasa Colombia kini mempergiat operasi bantuan di kawasan paling terjejas. Sukan Formula 1, peminat sukan pemotoran Malaysia berpeluang menyaksikan Grand Prix GP Bahrain Militar Antarabangsa Sepang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Tiket 3 hari ditawarkan serendah RM200 khusus kepada pemegang MyCard dengan kadar khas bagi 6 kategori tempat duduk. Menurut laman sesawang rasmi GP Bahrain, harga tiket untuk pemegang MyCard adalah antara RM200 hingga RM2,083.40. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pakar forensik luar negara bantu siasatan RCITH. 8 isu baharu RCITH dikenal pasti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 pasal. Pasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.

0: lepaskan.
1: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
0: Eh, sibuk je lah dia ni.
1: Okey, okey, okay. Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
1: Kita pelacakkan sama-sama nak.
0: Hulurkan tangan awak.
1: Kami sudah.
0: Anda bila lagi?
1: Yeay, kita kawan.
2: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa cinta anda pada negara.
3: Selamat Hari Kebangsaan dari Terengganu FM.
1: Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat.

Hai, saya Ayu Kuala Ibai. Lenny, nak tengok TV, nak dengar radio, dok susah dah, dok payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, dok payah-payah cari TV. Download je RTM Klik. Dah, apa benda RTM Klik tu? RTM Klik satu aplikasi di bawah RTM yang kini telah menjadi jenama antarabangsa. Lah, dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Dalam tu juga ada bermacam-macam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan tempatan dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Marilah kita download awal-awal RTM Klik. Tak payah susah hati sebab dia free je. Jangan lupa, kita download RTM Klik. Walau di mana saja anda berada, RTM Klik. RTM.